0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpereza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: Yenze kwa manyi melo bla bamu ise Dr. Joseph Kamiri ninga gamba yeve yeve yeve yeve kachari kapia nyo kudachika ziri satu sogera zawa isa tu e program echi tabuli weekend autuba tujitandi sebutere ivu ateno yeso se mumwezo gomu nana yo mwaka nga gudu kabanda tuwa ingi dendo gomu nana bana imbagaliza kwa mwezo mpia omlunji yeve yeve kaiba kado kawele za kwenye kwenye chie kumideko anei kawele za kwenye selekta jetu ungo lia kwa gana tuda zing tumide kwenye mchibuga masako gambi kuro tumbu day Timothy Kampungu kutumide kwenye Martin Musaliplo gambi kuro tumbu day yomu tuwabili jow amokonji jani starboy ino gamba kuro tumbu day asheri mchirumbo gambi kuri imeka uku ime biute saluni kutumide kwenye nyantumida kwenye musira mungo lia ukubisi milacha patisirukunda kedi ya ukula chema nyobango jie kumideko asembogo wama ni ugambi kuri promoter mtepa shafiki kutumide kwenyeo ajibu fashions mnyeda kutumide kwenyeo na ukula jema nyobango jie kumideko na tumida kwenyeo Patrick the Black Man awe gomba kumukua sports center kutumide kwenyeo asakona ugamba DJ Mero Plonsa kakosa beka ekansambia na ugambi kuro tumbu day asakona ugamba daki kwenyeo tumbu day Anagambia kweni nyo tumbu de DJ Mtuliplo Ugambia kuroje kumide kocha kabinyo Asa kuna gama ze mande chaso ugambia kuhori Alex Tatkiraka yung tumide kwenyo Kazai bodo ugambia kuroje kumide kuhu Shafik Plong tumide kwenyo Shawine chitangeso ugambia kuhori Asa kuna gama DJ Mtuliplo kweni nyo tumbu de Simon Kayondo cha kabinyo Netumida kwenyo DJ Marupre Kalunga umutauri ugambia kuhori Sako msaji kwa mani yu Addison Sancho kutumide kwenyeo Atumide kwenyeo omukuru Brian omukuru Brian ingo liyao kumasaka Hadiwe ya mchibuga masaka Brian kutumide kwenyeo Anistaff yu na Ukula jema nyo bagu wa jeo kumide kwa tata Peterson yu gambe kuro tumbu day Simple Dick ne misi wawo Matumide kwenyeo Ngamuli yao mchukunja basi kubaji Mukula jema nyo bagu wa jeo kumide kwa Abudu Shakuru kutumide kwenyeo Omwagizu wa churi somubu hati Promoter mzungu gambe kuro tumbu day Julius omukomazo gambe kuhori Sengo David mtumide kwenye tatu ukula chama nyo bango jie kumide kwa Ariki Plus hako mja idunga mulia ukasita Electronics mbatumide kwenye Abali kugudu samaritani Abali ya kugudu samaritani Supermarket mbatumide kwenye Baby yo Mwana mlezi baby yo kutumide kwenye Injini ya Karema Nechibida kwenye Wechibida Big Eye Mwana mlezi David Pro Mwena bali ya Agripa stage wa meya mbatumide kwenye Alicha disabu chogambi kuhuli Na manya Shannon ni garabu yo gambe kuro tumbu day a gift precious ing tumide kwenyeo asa kuna gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumbu day Henry Juko ng tumide kwenyeo amwes nyasi yo ng tumide kwenyeo a Mark Tonics 9 yo gamba kuro tumbu day asa kuna gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumbu day yo mtu wabili jo bamo isendo viki promoter na ukula chama nyo bangu wajia kumide ko a Jose Sanjo yo gambe kuri omkulu na gamba yizori puka Frank Asadi yo gambe kuro tumbu day umunyendo adungu mati yo gambe kuri Kasule Efraim mtumide kwenyeo Asumani Mtasa Kafero gambio kuhuri Ismail Plateau na ugambio jie kumide kuhu Asema Gala Richard mtumide kwenyewe Chanda Mukaka Asema Gerefredi ugambio kuro tumbu day Matofu Nasifu na ugambio kuhuri Ok chakabinyo Christine mtumide kwenyeo Martin Musari Plo Steve Nation mtumide kwenyeo Zero Plo gambio jie kumide kuhu Akagawa Davis mtumide kwenyeo na ugambio kuhuri Emma Black Ngulewe Buyoga na ugambio kuro tumbu day Chakabinyo jwa ni kudigito mtumide kwenyeo Savage wala mtumide kwenyeo Sakuna gamba DJ Mero Pro na inkwene nyo tumbu day Bamo isi bo Kenya judeti nguli yao ku VBK Kutumide kwenye we matanga Idega ya zogambia kuhuli Master Gumi Siriza kutumide kwenye junior Aronika Select ogambia kuhuli Sakuna gamba Enze Beredi Prechfoot ogambia kuhuli Prince Martinez kutumide kwenye Kaira Henry Soja ogambia kuhuli Jie kumide kwa Engineer Najib Official na ogambia kuhuli Omukuru Tom Shoe Center Wanukubudu Plaza ogambia kuhuli tumbu day Asako Breaks Mayrez ogambia kuhuli Senga Birole Sinktumide kwenyeo Richard Kayabwe Richard Yushu Center Sinktumide kwenyeo Na Kubudu Plaza Sozi Arts Ogambia Kuro Tumbu Day DJ Promise Yugi Au Kusaz Ogambia Kuhuli Mgema Wilson Pro Talik Ke HMLi Ogambia Kuhuli Edeni Ayo Sinktumide kwenyeo Sako Brenda Au Kwero Kam Lubuga Frank Azad Sinktumide kwenyeo Bakachanga Boys Kakumba Mike Mwanje Chalisi Muli Mwanji Nyeo Onagambia kwenyeo Frank Kajetsi Sako Matovu Imana mlezi matuvu aweru weru na ugambia kuroto mbide yomu ntuwabili jau achakabi nyonyini dala ngena bangu tena waneno tukena program the weekly press review atimu ya maulire mazoku pata nga tuka etuwe maulire gonda agabade muwike na gocha somu gara wange sigala kwa atove dengu ulia bion na evise muwike no kusongeze za maulire sigala kuyomu ntuwabili jabi yigiriza nevisa mjisa mjabi nyonyini dala aizan out
1: Our weekend katujitani kile mustaido Obado ulidisa program wa Chintabuli Chintabuli kwa uimba Wanuku Radio Buddu Esawa Wanuku Radio Buddu Esawa Zidi satu ezo kumacha Budde wa media mbedebedie Webale kuulidisa Radio Buddu Katucha talaga bitundu ya kwange bienja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane Radio Buddu
2: Kubudu kwetu vera
1: Kakano tuole kete chesiga Ngabini musatu mwezo kwa muna no mwaka guna Toto wachalibia kusubiza katife tuja Ma Radio Buddu at 25 Ngabini musatu mwezo kwa muna no luna kuruo na Tugena kuruma la chesigo kufo kumacha paka kaungezi Ngatunyu miemboze kwata kumia kabimu ya tane Radio Buddu Omuli vio jukila vio manyi Ebya kunyumila nganebila lantoko Butele fukumposa Radio Buddu Okuangule vila bebienja ulo Omuli Sete kavu t-shirts reflector jackets nebi ya bebi la tomoni uluataka unga zituole kile mchisawe mundiba nga ba presenter ba Radio Buddu nga ba tunka na ba uliza ba wabeche siga
3: Radio Buddu ya guina DJ Danio inagwa DJ Melopro Melopro asivye abuza DJ Danio mpira gudawa
4: kwa Danio shauma shihata kuza nyakuza saidi cheese
3: chesigo mpire gubye Obama Junior chesiga gwadeka iwa Cosma Cosma nagweleza Jacinti Jase Kalingoma agweleza msa Alex Chitunga ona Ataga la sonko judi ya gumubia kaa kubia mulunji njone kusanga mzaika madi gwa
1: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwemode Karingo machato kolo kisele keti devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusale keche siga mutauni Hanti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25
3: Wakatimu mutima gwe chivuga masaka
1: Chivuga masaka kubudu plaza
3: Wakati wetu sinzira Olone tukutuka kweyo na joli Ena ya Radio Buddu Radio yomu ntuwa ulicho
5: Binje bibaddewo era binje bikoza maulire musabiti yonna kale no kanuke kadde tukusensulire amaulire gatikiride nnyo musabiti eno wanu mu program weekly press review weekly press review okuva kusawa satu mpaka sawonyezo kumacha wanu kuyomuntu wa bulijjo Radio Buddu

0: Eno ya Radio Budu, radio yo muntu wa bulijjo.
1: Kati program muna yu, tumbuje. Mwetukubile miembe, java nimi ya wafa wawo mu Uganda. Nemboze ziwa kwa atakyo. Kati kalira, muna yu.

0: amanya Rasta TK okuva mu Rio Art Film Production wane bukoto Masaka wetusinzide ekizudde music waka dongo kamu siba yimbi waka dongo kamu tiba weddeyo obatu batya yiya bayiya erebya makuru naye promotion ya music wawe eri wansi kati aba DJs ngaba DJ nao basula music hau okubanga tebachia muzanya
1: Mr. Madimbu kwa sivi yote ya kansuviru nivuru nji ya manya nidogo zina matofdo thenga mbira chigo Masaka kakati zenga mboku za industry yukubanga yabani na kuzinova bayo na mnyimba za febali na kugwele la wali yeri kibazi imbanga na vune vaginda kwa wana katibazo nuna
2: manya nidogo zina anything mavulijo kwendi kadongo kamu nze chenda ba echi jirete deo kude mawegenyo ba abantu abayimba kadongo kamu obute kunganya wamu obuta beira wamu obuta kuataganira wamu nga ula banti abayimba walawaga tukoze yusho niba kunganira wamu
3: yes senior emu sima dimbo konze jajaisa ndieni wafe ndalagi na ye echi inokule baka kadongo kamu kuda kuntiko na nairoze zanti kuda mu kukola bibina mpozi ni abayimba baka kadongo kamu abeso nyewe byobufuzi iba manyenti bayimbi basome saba gwanga finu buwagizi wansiji evuli ii awangali saba sajia
4: yali nyanze javira ngansinzi demuru sana muziki waka dongo kamo siga la kuntiko echino kore wanti abayimbi kongera buyiya na dalaba imba kadongo kamo baiye ebyo ebigwani demu kadongo kamo ateba kope nekuba sajia nga baba sude baka sozi basebata baka fero au muziki waka dongo kamo jau siga la kuntiko
5: Aba uliza wale debudu okwete mitunibye gwange bienja ulonga batuwa kumagazi Botia endonge na weso vila sigala kuntiko Mbango mwimbi waka donka mkwaleo uliza Vigambo vina vikuru
6: Kungu waka waka madimbi kwa salo mkwabila kweza Nasango David kuchumula kedi kapati nza magazi gempa waga empa Atia mpapula mmiziki waka donko kama kusigala kumapu Ba promoter vibadi nzo kumusiga zake nyokuba Vibasa wale teka ye vivulunga vya apa Yimbi baka donko kama vuka Ba mzai dani mkula wa mzai seba ta Atia mmiziki oyu Habasa wale sigala kumapu Habantu basa wale kuyingi na nga Habasaji ya baba nene yuwa chukutemu
7: Emu si madimbi kono kajubia maningandi cha zanga Kumulamua nzendo uza abayimbi baka donka baina kuyimba angida webayimba nga baza nyamuzanyo na luyimba muzanyo na luyimba
8: za nzeka ziweka ilikiti kumulama na andegambi enti ha olaba abayimbi hawa baka donko kamu madimbu kwa basajja wa amanyi ate basajja wa iya na hendo za nandegambi batonde waka chiko kakaba kuwa sisempi sababa ingirira omulimo gwawe obaba ingirira kadongo kamu
9: salongo madi wana likuweza kakoza beka sana mchibinge kumulama echinzo kuyamba kubayimba imbi bafabaka donkam bakendezo kuingira mu politics beyagalize batondewo ne kibina ekigatanga bakadongo kam bakubaganyize wa mama gezi nebirozo basubira labanga batwale kibina cha maso no kuinda kwayo koza beka sana mu kibina
10: omufuyi walanje tone mu kenga ambiance mu Australia kati nze ndabe kisobola okukole bakadongo kam kusigalanga achali ku top iba imbi abayimba kadongo kam okwoza mu nebadde abantu bamanyirite wakati obudde buno Roza waluka gaya atijia yu bulu unji ya kulaga kubwa kadongo kamu na ye omoze emu mkati nzenda wa imbibu naba awa kadongo kamu baino fubuli laba ngatababa kadongo kamu ni inga pakubula omoze emu agenda no omulembe
11: zamu nsongira mingi we gwanga since doa na mchivuga damamu zengamba echirese okusebe ngelira kwa kadongo kamu nsangi zino tinsi eyono onesenyo tuwa garanyo ebintu ebyono onefokusinge ebya makuru
5: echichigwe wow kale tuyanze gima kumabiri mukage zara kusazizo ziri musa monane zo mtu utu onda kwaro tulibutula paka sazi kwa kubira muenda kanso kazi kiyo mtu una mutono nyo nko bao
12: tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
13: Katuma Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Ali milita zibibiri. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo roda. Haine dekende. Katifa masaja. Ali mwencha ama chafe. Wefunye Nkolomboka mobalo weduke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. Zero musamunana biri. Zero biri emu. Emu munana musambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa Sue mia che come non un'anna.
12: Una massacra. Pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service. Wamilundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimutanu HD. Ngeni chila kwa walanti wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakulia ne service wamilundi mkaka. Kubwedele, bajaji seti chikumi ya bilimutanu HD, ilinomu tomu wangazi, suspension ya yongumu, ilange sobuli ya dalabulunji, ukukwali ya kungudo za feze Uganda, atenge kekeleza mafuta, pichipichi zinongumu, mpangazi, zike kekeleza mafuta, nyango ukulabidira, atenga botuko kwa galo kujitunda, tegwa bei kukatare, katiko zeso mkisa gunonga kucha aliwo, kubanga kwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila nane mapalifu hotelo, mchibuga masaka.

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuna waka te twe mani. Sikumani to mani, kuna waka te twe mani.
0: Chinamuna na katunye zemunana, chinamuta na katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo muprogram kalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demon siyo na
0: kalimagezi
1: mutunuli raizi la hili ebi okuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile cha kisi na kuzo umezi nya umezo ugo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chukumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula haba sibe bawe bali chukumi mumu kaga chukumi babili baba zayonga balamu ye setting je gamba Israeli jerina
0: mbili wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa ulijo.

0: Tika tucha talaga mitundu ya kwange vienja ulo mkuja kusemia kabimu ya ja radio bundu.
1: Bundu kwetu veda.
0: Kakano tuole kete chesiga. Ngabili musatu mwezo kwa mnano mwaka guna. Toto wacha libya kusubisa katife tuja. Ma! Radio bundu at 25. Ngabili musatu mwezo kwa mnano uluna kuruo na. Tugena kuruma la chesigo kufa kumacha paka kaungezi. Ngatunyu miembose kwata kumia kabimu ya ja radio bundu. Omuli vyo jukila. Vyo manyi. Ebya kunyumila nganebila lantoko. Butele fukumbosa radio bundu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli sete nkavu t-shirts. Reflected jackets. Nebila bebila la tomo oni. Ulu ataka ungezi tuole kile mchisawe mundiba. Nga ba presenta ba radio bundu. Nga ba tunka na ba uliza babu wa bechesiga.
2: Radio bundu ya guina DJ Danio. Inagwa DJ Melo Pro. Melo Pro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
3: Kwa Danio. Shauma shihata. Ufuza nyebuza saidi chiza.
2: Chesigo mpire gubye. Obama Junior chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Na agweleza Jacent Jase Kalingoma. Agweleza msa wa Alex Chitunga. Ona ataka la Sonko Judy agumubieka. Kubia mulunji nyone. Kusanga mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi. Gwa.
0: Kali na bantu wechesiga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeze muka nala lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi debi tunde bila nyewo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusaleke chesiga mutauni hanti radio budu esazeko radio budu at 25 umanyama kuruwa mekusifaga.

0: Mukamu
1: unangi rinya nze jajamwe mze ikamadi weswagwa programu kadongo kamu
0: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze mwetu kubina nyebaza kadongo kamu okuwa makulu ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundiri agakwate kubaimbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu tuwabudijo.

0: bandi
1: ngachi bi Wanji angu alikiri ya mpozi gwe
2: olimu kwewe na mantuwa
1: wanji aveche siga
2: aveche siga olimu kwewe ganga ave gundi waga na ave nebundi
1: kochi ya gano kwenye ingiza mbebi java
2: bewa ama gula jide hodi kujia kwa kwa place eri saidi yu kusinza kukarando mgonga bivaka kwenye
1: ndi kubaba magezi
2: olimu baba magezi
1: mwija kuja mlo uza mbwa mwe ayy fushi
2: agende kubira ngo kubatu teko
1: nga golo za ingi dena
2: kato tufubewe na kuzizuzi tambula
1: ilambe ete kekende
2: kituja agenda tulabu msaki ya tusuri za magolo kuwa rana
1: abwe ilancho kere la wanunga imba subisi za ngenda kutu ukiriza wali kwa iti wingi biji wano mbele wano makati wendi
2: atusabe wale mekubwa huku kwa ya mayo
1: faba gendo mbele masa uso kwa hali kugoro wezinyu waa andai
2: wakati wekubwa ngomupira gulimu na biji ndavi la talo kugoro ya mayo
1: ayo no mzai kamadi ya defender
2: ya hizo geza ako
1: geza ako mgeza
2: ya hizo geza ako atoro kusende chifungu kwa hao
1: Waji ago.
2: Wana msajja wo.
1: Yezebo.
2: Ya wana wabawiza wedi ya hudu wana muna kaiba. Betini wanzi senga ila shada waji kumainga ni mpenja la sifat kade muna kaiba.
1: Aha.
2: Omana mwari sike meise kao nga jikioni nze kustegi ya hawe.
1: Otio.
2: Walusa Daddy Pro, walusa Daddy Kimanye Kinyoka.
1: Aha.
2: Mwana mwala kwa orikiza sinzi ya Saudi Arabia na singing alive ni mali ya kwele kinaziwa.
1: Hmm.
2: Walu mwana mwenezi kati dating na ya aji yo.
1: Adio.
2: Awana mwana kwa kwa wesi good free kwa liba tombo te.
1: Kali tata.
2: Kwa kali za unako lounge.
1: Aoke chaka bijo kula chaba jokubagwa jie kumideke yobu tuwa mwini jion tumida kwenyeo. Machariba angabo mdeka wu abatu bo mdeka chini chitia batumide kwenye ni tumida kwenye haba wali wa ventino ya wali wa ventino mwenabasu wa ventino mtumide kwenye ale tumida kwenye wali saidi za wali wali saidi za wecha zanga wali mbili za mbatumide kwenye wali saidi za wali chinoni mbatumide kwenye abana be chinoni yao mbatumide kwenye abana be chingo mbatumide kwenye wali chingo mbatumide kwenye ane tumida kwenye wali vira mali yao wali kalungu mbatumide kwenye atumide kwenye abantu wali saidi za wali chilimi ya wali visanja uchanja limu na mkula jama nyubanga mjie kumideko akabubi dani sechote la ugambi kuro tumbi dare chote la chirichitia kasumiyote songa zidi kiri ya nyo uliriza majita
0: Saturday dance party wana kuruwe
1: nyo saka la kugira nyo nyo la chibanyo gira nyo

0: Ogambye kuoli aluchams Ibrahim mtumide ko nyao aunagamba kweli nyo tumbo day amwana mlenzi silver saprong mtumide ko chodo kasumani ogambye kuro tumbo day abubide ni sogambye kuoli asumani mutasa kafero kutumide ko nyo nawo kula chamanje kubango je 10 deke yo muntu wabuli jo atimu DJ Meropolo kwa WhatsApp au muri batambwe nyao radio budelo
1: DJ Meropolo
0: wanji anku
1: baba etuereza mnyanyi
0: nawo kujie kumira ku
1: ono mnyanyi wa sengo wa kuwira zao nye kwa mnyanyi kwa wabu tukomele dendo ongo
0: dada
1: dani ya nasiga zao
0: aisha
1: mwari yao yesu nze wesu nzalina akagoke
0: ene ya fete guwao
1: anasika amba koneka wa jiriko walwo che ya mani wangao mwani mstafa weselinya mchivinge
0: otio
1: ni wabela u mama naka ya uselinya mchivinge
0: audio
1: mani utale nzizi
0: ni
1: wabela u kukie katogo
0: audio
1: mutiaba kwa fulana nisaru ni mchirumba
0: audio
1: ni wabela u nalongoga ite vukunda
0: ni wabela u
1: mwani usiramu wano mtau ni waneka mnyami kwenti mwagala nyo
0: aha
1: waluo mchala wangu wano mama juli mwagala nyo ni wabela u musabaga dao mnyendo
0: yes sebu
1: ingini ya mnyangu wa mnyendo kule zira
0: no sebi ayo
1: asendye yo mama pati kungoma neba kastoma wangu wano kuwina za unye kaminyani mwoti bagara nyo big up
0: papa ok cha kabijo kula chama nyo kupangwe jia kubide kwa nyo mwana mlezi kareke jini chicha kareke baba banga amba kareke sebo wintu wabi ubili kwa ninga emisana na ufuke shirala kutubide kwa nyo kareke sebo dai kareke bulijo bangamba waliyo msajye yo ibintu binabi kulaji abiri kodinga naso kabi ko byawe misana ngabiri nge bipya vibe ne ziri njabu barukudo bunabo nona so me vibe za mweza kadi aweze kuatira kana ni stop kama mukaje newe ba sande niwe wira mande kumachia wa muka jayo mteka kunga vibe ziri njabara mwe siriba sonyua sema lukundo kutubinde kwenye kula chama nyo kubangwa jie kubinde keyo mtu wabuli njyo tumukunde paya so gambe kuroto umudei saidi zawa liyea saidi zawa mnyendo gambe kuhuli akevida presenta gambe kuroto umudei neti mila kwenye rina de waboda angulia umusoweto line stage kula chama nyo kubanga kuhuli ready about the low
1: sebo
0: wanji angu
1: mwamita MC badawaida kawaji
0: yes sebu
1: wangala
0: dala
1: ya kuita kumukoro kwa mama
0: mbuga ambye tuwe sirikireze wendi
1: kakati
0: aha
1: enungo isumira ludawa
0: enungo ya musayi
1: ya musayi
0: ya musayi
1: enchitekeza wazari kwa le computer
0: vuga banza alambi njiga wendi Nagendo gwao mwendi, nagwao mbinyika Dokta nagamba, hey Kando umza nde kachiba dae Gandhi mwendi, chuku chuku chuku Hehehehe Radio Budelo
1: Tepo
0: Waji ako
1: Agamba te anko
0: Alikiri ya mpose gwe
1: Ocha alikiri ya burunji ngaze
0: Sirina tabu yo na
1: Anta amanya nedobu zingaburi kyo weste mbobu ni kake robu tomu wakizo wa ateno
0: Iye tata
1: Ngembele wa nangembele kumbo kutu afa ya afa
0: Dala
1: Ati kantume kwa watu wange
0: Aha
1: Yesoka mbuze kuhemi pipi kwa ratu mbude nene
0: Otio
1: Paku andu kayugweze robu tonaye mwagara nyo
0: Aha
1: Naka buye mutana nina atasha yugi
0: Otio
1: Kansu ndye mura ulire Bwepio mudu nti mwagara nyo angu
0: Au kecha kabijo kula chapa jo kufangu wajie kumideke yo mtu wa mwri nyo Radio Budelo wanji Hello
1: Radio Budelo
0: Wanji angu
1: Wema nituweza blaz
0: Na ukujie kumirako
1: Nika yuwa godifle Ndisi yamba ule
0: Ye papa
1: Na umuzeka vechi mwuzi betere
0: Otio
1: Nari musengo bachari Nika yuwa paulo
0: Otio
1: Nide kuwezo zibiri
0: Otio
1: Nika kome chari si Na walabu na wazaredi
0: yobu. Okay papa chaka minyo kula chama nyo kubangu wajie kumineko. Tumineko nyeo. Abachari wangei. Abali saidi zawari. Chiwanga lao mba tumineko nyo mkula chama nyo banga mjie kumineko. Asako machari wangei. Abali saidi zawe chitenge sa mdeka. Abana bu mdeka.

0: Ndona ngabe ndiche mera plokwe ninyo tumbide yo muntu wa bulijjo chono kasumadi kutubide kwenye okula chema nyo kubango je kubide ko radio bude love.
1: Ndiche mera plokwe.
0: Wanji angu.
1: Bale kuweleza.
0: Na ukujia kumirako.
1: Ono kale mare kiafuzi doa ne manyama. Bava waeleze ko.
0: Geda maso.
1: Winta wanevuza.
0: Audio.
1: Dedi ke manyama.
0: Audio.
1: Asaba paule vuza.
0: Na wedezu wakabu au kachakabijo kula chapa jokubangu wajie kumideko kaledi yao kutumide kwenyeo kaledi yongole yao mnaka yuba kwa lesu juni yao kutumide kwenyeo mnaka yuba ane tumida kwenyeo amwana mlezi beka iya beka beka fodi ripeya chini chitia wangizu wa maniyo mubwati wanda temulinao season ya gendo kutani katemulinao mba sasi deee kwa diyo mudelu
1: Uncle.
0: Waji uncle.
1: Obroja baba.
0: Ari kiria mpozi gwe.
1: Baba vai bukiria. Baba vai bukiria. Alaba napa vai wa wewe tujulira.
0: Dalla.
1: Baba noroja si wanokusema gele stage.
0: Aha.
1: Sima ina kumanya nega chobo manya.
0: Yo finini.
1: Baba kwe turi paka kumajia
0: alari
1: hatu chukile bala tuli zoga nyachiro aneka duwanovai mebakini ya basaba zi wauliza lendi yomutu
0: dala
1: basa ikate wali agambayo
0: ajaka hivu gara wakukola chapanyo kumago jie kumideke yomutu wabuli joka sa imbono ugambe kuroto mundai achonu kasumani ugambe kuri asengwe David ugambe kuri asengwe chiri chitia baba wewe kweka ngabida mwana mlezi basta sike wizi yo ati mutumide kwenye yo Frank Pro mnacha Frank Pro ugambe Frank Pro ugambe mchalo ugambe kuroto mde yo mutu wabili jocha kabini yo kapu bide nising tumide kwenye yo radio mude lo
2: radio
0: wanji
2: yeah.
0: Na weje mwale kwa kabi yes sebo jokera kuna anion
2: Vai
0: bunga ziriwa ziriore si.
2: Iwa
0: wakoyendi wa tumira kumbi wa kipo mitoko ya kumbi. Kareta tarore si. Gadde ziriore si. Ndai ziriore si. Ovu kula. Ovu ziriore si. Amani ngato ina. Radio mudelo. Waji aho.
3: Kwa letu kwa mziki
0: nao kujie kumira kuhu
3: nateka tia kwa afu kama teka fetu ino chivi lako
0: mazima
3: unaweza kujia kitilamu kumwaka
0: kwa
3: hivyo inulao mchisi wa chapa tia wilamu kumwaka
0: otio
3: kwa hivyo mwenye nazenami imawela nsangala
0: otio
3: tatala manza ni ilamu kumwaka
0: aha
3: Kari
0: papa chakabi joko la chapa joko bangwa jia kumideke yomutu wabili jama tumide rambu kumwaru wage matumide kwe nyosa kabali kumira kumiale jenja ulo name matumide kwenye mkula chapa njobanga mjia kumide kabali kumizingi bienja ulo matumide kwenye mkula chapa njobanga kuemuli ya radio mude lo
4: usha usha
0: mihasha
4: usha
0: usha usha usha
4: adeta mbili
0: alikiri ya posi kwenye
4: Aki hudi la tijikumbu di
0: walayi mwaba singa
4: ya wabu kutuzi ya kitu chagina mafu
0: dala
4: chinanya alia kalijani ya kumulisala ya mwendingu mkajinga
0: chiri chiti ya
4: chiri chiti lana milu
0: awo chakabi
4: ya mani kutuzi hundika hitu mirako
0: kechakabi jomu gara waki kari tata Ona gabe ni jamera plo kwa ninyo tumbunde kasule fraya ma ukichuangla boy salu ni mnyendo Aja kabi nyo sebo joni baptisti ali si sinda kumara sinda kumariza tata Owale lomo yu mjiwa Aha Le lomo yu mjiwa Ari ka do mukuru wayingide military sisi.
5: Sajja watu.
0: Ndo. Obukuru dinja dani amazo kutuka da yani yali kiriza okwete katika nga kunji.
5: Akusirire ya mevu.
0: Namba mbi khabi kuzi.
5: Baganda bagera.
0: Oyo mwaga de eh
6: wa ma otwa munga linga akwego bakugendo batoda gendo boge ndo batoda kwa manyi ebyo bya kuma le baga liona amalayo
0: oyo mwaga de
6: chivumbi Dennis ogambo ti atumbu do muzinda ali nali mu parking gagalawo na yo muzinda ali kwa ufaguli wa gulwao
0: wedda chali wo
6: wali wali sebo
0: chaliwe nyoyo
6: chaliwe angi chifumbi bae msajia watu atunde ngato jira ne ndoza abanja jaki patro mkadinga munana kwa wala tujia ujaki nangamba
0: aha
6: sigila ite yondawa chifumbi wali

0: Bambi msajja watu. Na ye najirema kwa hili nasi nzi ireyo. Nasi. Nasi ndike chibizi. Eshigare shigare. Mbio na mbala biyambu lago. Sija kubamu mamu wakari nume mjireti nsange wano. Yezu mwanu sima. Kare, tuja senti mandange. Soka sirima sifu nyo indona. Wabari kuhudili za ubanga tamla fena. Enumba jita chenda mmonana katonye zemi na chenda mtenda katonye setano. Feno tujita radio budwa yomu ntu wabiju. Utufuna neku www.radiobudfm.com. Inzo janza DJ Daniyo. Ena program bajita Saturday Dance Party. Program ya bachala jibasinguo kweta agenu kubanga bachimanyiti Daniyo wa ingida. Baba ino kujie kwa ata programu ino. Baba ino cheba ambala ko. Na yemba subi saba chara ba mama. Mbabuli na mazimanti ya mumba lako byo na. Babi intu wala koda. Waluo ringa liye mba ambala ko mkwano. Kogo bagu tuwala da. Waluo ringa ambala ko mwana. Nazala da. Katenge dakantu wako. Kati waluo ringa ambala ko senti. Nazo sirina. Kachaka alaba chara kebatubala ko. Kachaka alaba. Chala kibatu balako kesi dani soko mburi la bachala batu balako chechila nango jekebio soko mburi ya kesi dani lutaya kufaibu media center ya manda bobo wala bakubala kochi zimbabuli la mazima katake dakandu wako kari katitu njiga sita biri ya mutanu hashi tuje senti mrodi walinyo indalazi gaba sanja kaboksi njiga sita biri emu tanu hashi lunda kuna ambasatu ya liku mrodi bomadi zoku lunda kuna ambasatu ya liku mrodi bomadi zao sanyi ya teba kaboksi iko teba kaboksi katebi katebi katebi katebi bomadi zoku kateba kakati bomadi zao bomadi zao bomadi zao kuzanyi ya uteka mpini baja kusara kia kubibili zoka lero mfano nunga abantubadi dehusenti atende ziwe la kusaga abantukweli sabi no mituwa labidi batenzi na nje mituwa labidi atenda ideme haa jagara kati abantubadi kusenti za serious wanae ngambi enti nyoge sita bili emu tanu hasi katipo umadili zao wakena kulunda kuna namba satu namba satu yeliko mlodi umadili za zenya kaboksi teba kuna kuyagala walu kaboksi emu kaboksi bili kaboksi satu nya awezi koma teba kuka muku kwekuli senta avu milioni satu milioni kumi milioni bili milioni tanu milioni mituwa chinana mituwa mzama mtuwa bili mtuwa kumi jezilie yu kari umazi samu piniyo samu piniyo mpini yao then bomadili zao mkari bomadili zao mburi dee bomadili zao katiko ngame nti DJ Danionze njisto nyiganga to inako senti abavu mwabachi nani wachala batubala kwa mapenzi mpozi na magezi amagezi nina na yati baga tuwala da kati ya mapenzi atego sirina chitegini mprogramu wachala zimanyu wachiwa juhuliriza nyu baina yu babala kubasajia baina angi nagana katakida kantu wako inagana kwendi baba yenze sengo David na njini bachara abai tinda ko sengo na njini kare takende masu ni program to mirror of Jehovah na hakano kuhuliana
1: Saturday
2: dance party wana kuredi obudu
0: ngare tachituga na kwe yongela yo mnanga ategwe nanyini bashara kari ya kari ya ale kari kiyo konye mustampo kari kwa kwa nge mbwe ya gome ya yu ndine bastosi nesana dipulo rimali ya nerozi kwe tulienu tuuliriza mwe wali mchatambulile mbele yoyo mwako langa bastosi mchatambulile mbele yoyo mwako langa bastosi weekend ye wende henda mumikolo jange chinku vile simu mbo inaye wali orumbe tugende tulie nae mbo nye mbo nye lebiana bilo wada ndi mkuona wana ngena mikolo jangeyo chiku vile simu tata jebali jimna inawe jebali na uga mboti ibadu wanu masaka wande si wanu kukai waneze mba debuza o inaye wali urumbe tugende tulie kaa nula bimbo. Batu bata ambuji ya bintu bidada. Oja anunya rumbe ulikumbele. Nae.

Benimpa bamiri da baba chimukire tamble fene soka sambe barabara masifu abara kunza rupanga tamble fene. Ayanza DJ Dani yo. Vyo lumaiti DJ majeka kutakarika tulabeka tulabaka wamba. Yenze masaja laga ni manga 2026 manye kanjigere masama tenga kuwacha yenze dadi wabato wano wanyini kumina mkago kubuna ana chugenda wakiso manyangu wakaya za tuja ase no greta masakisa zeko baba abantu mafabari zaidi yeyo fetu basa zeko na mutima na bidi njaga lukweba zemu inaba etabi msonge yukulabi kangate mtu yunga kutamble fina mjewa likuba njaba neba simu kati tuliba kutamblaga kumina mkaga uwezo kubuna ana tukera kera kumacha saweo kuwachanga basi ya fiasi mjia wa nukweli yobudu ya mtu wa mjia wa nuwasi kuhudu plaza wenyini watugendo kusimbula uchitegede tetucheta kamulalaye natwe yunga kukugenda zona basi ngabwe nzina mnange za jude kagati nimba tegeza nti tetucheta kamulala yunga na kutega tako kukuhu kwenye gende manyangwa aa ukuja kubuka mandize kamba kudile ya mazi agaba na asambo mpira fitituka gana ila tuganiriza na yembo daniyo sasule tugende fenda tuwa gala wonge na kuzoma za makumi ya satu ii baba kazi siwa guli tuwa gala wuda gaja ah ababa ntubaba la banai bana laba basi simbiru waka sutanga bebu za zira gawa fetuge na manyangwa gayaza kuwa wana fabase na beye gayaza manyangwa kati fetu basa zeku kuba kuba kuba kuba kubengoma tugende ah.

Basajja go bali kyala gwe. Aine ndambi ya sembi ya lulu samfu samfu nya. Sajja go bali kyala gwe. Ogaga walide mchiro. Panayi. Anna, hey why? Sizangi, benga mwagalwa, wachita shite. Biadanga ni pliranga nyumidwa baba, mwana chibaba tu. Zanya kabox wedi de sento nyiga stabili mutano hash. Ronda ku mulodi aliku namba 3. Teba box yo omwana atebye. Seja nayo myaya wa ine mix 79. Ya ya itebye ntwalo tani muwe bibi. Bimpako Pako mkwano Dai Ola waka sere inga kagero kawe Kari singaba dinzi Bambi mpako Why will you mind a chance ye You will more chance ye Kari Kona kuziwa msafu mnane mwatanu mwa msafu mbili abiru mnane kupura kuziwa msafu tanu ne biri Chenda mnane chenda mwenda tam tam Awe njini wetu watu ita Okategedi